Enti Dennis Nate ajano wono na uba increment bi mu a ye atorente mu aboa for nadmo wodi wo manim second four na eno dan chenso a wosanso a chese eba no nadmo ani adwuma wo mo eya wonse ba bi bi okeka keka ne ade a na kanso do to na yire bi wodo ma free a brini ade a mepo do so ne sane bankran ha itu anya ba bi ankwa home ansa na kwaponi mu a be ho na wotwe fa nipa so enti miamia ye titi sana nipa bi akwaji ho sese ko sese yadan no enche bia wo mo be sase wo be dri sada ni nyina de to agun ehun wose miamia bi won ma te say isle gon hills ne yi esasru ho yi dan so ma fo weja enetema sampotempotem wo nyana sai esu adu wo de ma hunu wo dam site ho nyina enkofa ko sese da sese so enti de wo mo ye ne say wo mo ebe hye ehun na wo mo ko bubu sada ni nyina ma